0: de l'armée iranienne. On en parle dans cette minute pour comprendre avec Pierre Boussel.
1: Alors c'est une tension au quotidien. Téhéran accroît la pression militaire sur les groupes armés kurdes iraniens. Une dimension sécuritaire pour le pouvoir, il s'agit d'empêcher ces groupes d'exercer une menace intérieure. Ces groupes sont implantés à cheval sur la frontière kurde iranienne et irakienne, sachant que les Iraniens utilisent le territoire irakien comme base de repli. Depuis le début des affrontements contre l'Iran avec les États-Unis et Israël, il y a toujours cette crainte à Téhéran que ces groupes kurdes puissent utiliser cette zone frontalière comme un lieu de repli. On est sur la grande chaîne du mont Zagros. C'est une chaîne de montagnes qui est tout à fait considérable, qui couvre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés. Les vallées y sont étroites, les pentes sont difficiles à franchir. Donc il y a beaucoup de lieux où se cacher, beaucoup de lieux où mener le combat. Et Téhéran fait tout pour empêcher un enkystement de ces groupes rebelles iraniens dans cette zone-là, les empêcher de territorialiser la lutte qui est la leur. C'est pourquoi ces opérations se multiplient. Elles se multiplient maintenant parce que Téhéran veut être absolument certain que si demain il y a un accord qui est convenu avec les États-Unis, même si c'est vrai que l'actualité de ces derniers jours ne tend pas à espérer un accord de paix, mais Téhéran ne veut pas se retrouver dans une situation où il signerait un accord où il conviendrait d'un accord avec les Américains et pourquoi pas les Israéliens, et au même moment avoir toujours sur son territoire des groupes de rebelles qu'il suspecte de combattre pour les intérêts américains, c'est-à-dire signer officiellement la paix et avoir toujours une menace asymétrique sur son propre territoire. C'est la raison profonde pour laquelle les autorités iraniennes, quasiment quotidien au jour le jour, exercent une pression accrue sur les groupes rebelles kurdes iraniens.
2: Matin Info, Alicia Mihami.
0: 6h45 sur Médien, l'heure de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
3: يوميات الفلاح. يوميتنا في الحياة هذه تبارك الله غادية مزيان واخدة طريق ما يمكن يدي إلا الخير، لأن أنا ما ناويين من مراعة إلا الخير للجميع بحول الله، وهذا الشيء نتيجة الاهتمام ديالكم كلكم أخواتي إخواني، ونتيجة المواضيع اللي غاديين معها دقة بدقة تتهم جميع من تيتبع معنا هذا البرنامج، حتى الناس اللي عايشين في المدينة وتتهمهم الفلاحة ديال بلادهم وتهمهم الفلاح والكساب ومشاكلهم ومتاعبهم والأفراح ديالهم. وإلا جينا نشوفوا التسلسل ديال المواضيع اللي تندوع عليها وتنتذكروا فيها تلقى أننا تنمشيو بشوية بشوية، وحنا تندخلو في الصميم ديال الفلاحة ديال كل نهار اللي تتهم كل واحد فينا، وتنتعمقو بشوية بشوية في مواضيع مرة صعاب، ولا نقولو أحسن مواضيع ما موالفينش ندويو عليها. وهاد السيمانة وصل بنا الوقت فاش ندخلو بكم أخواتي إخواني مالين شجر ديال الفواكه ولا الحواميد، واحد الموضوع قليل فاش نتكلموا عليه وقليل حتى فاش يتكتب عليه شي حاجة بالخصوص عندنا في بلادنا. هاد الموضوع هو ديال التخفاف من الغلة محدة صغيرة باش يكبروا الحبات اللي يبقاو في الشجرة ويوليو بكاليبر مهم ومقبول في السوق. لكن قبل ما نزيدو نتكلموا على حتى حاجة، أرانا نشوفوا بعدا ونفهموا كيفاش تيمكن يتكون الكاليبر ديال الغلة وشكون هما المسائل اللي تيتدخلوا فيه، وهذا الشيء ما غادي يكون عليه كلامنا غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت.
2: نصيحة اليوم
3: بالنسبة للإخوان الفلاحة اللي زارعين الكاوكاو في السواحل الشمالية بلادنا وتيسقيو فلاحتهم برشاش كما هو الشان في الأغلبية ديال البقعات اللي تنشوفوهم، كنا تكلمنا لهم من قبل بحال هاد الوقات على السقا وشحال خاصهم يعطوا من ساعة، واليوم بغيت نتكلم لهم على واحد المر تيتبع غالبا السقا برشاش في الطقس السخون ديالنا وعلى زراعة الكاوكاو بحال عدة زراعات أخرين. هذا المرض هو مرض النقيطة ولا سيركوس بوليوز اللي تضرب الورق وتدير فيه نقاط قهويين حتى كحل كتار بزاف، حتى أن الورقة المقيوسة تمشي لها القوة ديالها وتتبدأ تصفار من بعد. وضد هذا المرض خاص لازم الإنسان يداوي بحال كما تيداوي الناس ضده في زراعة الشمندر بدواء خاص به تيشبه هذوك الأدوية اللي تنستعملهم ضد الأمراض ديال زراعة الحبوب.
2: أخبار فلاحية.
3: واحد الموضوع قليل فاش دوينا عليه وقليل فاش تنعطيوه الأهمية اللي يستحق في ميدان الإنتاج الفلاحي هو الموضوع